0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи зайны радио гаяны.
14: Петерши радио садбури Туркияс хма.
15: Овода Туркия үни радиосы.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
1: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
4: Эво и фонетис Туркия.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radyo Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
6: Zboruva glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
16: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара Радио Садай Türkiye.
12: Да, да Türkiye радио да.
13: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Каяна.
14: Петершия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Үні Радиосу.
16: Аич Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Гитлеер Türkiye'nin Теки Радиосы.
10: Е Садай Türkiye.
2: Аңлаватқаныңа Türkiye Авазы Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Türkiye.
5: Овди Радио Глас Türkiye. Гидарре Ди Амурия Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
15: It Türkiye hangia radioya.
5: Ovde Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.